0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Britų aktorė Jessi Buckley yra viešėjusi Lietuvoje. Čia ji filmavosi garsiajame seriale Černobylis. Tiesa, tuomet ji dar nebuvo Oskaro ir kitų prestižinių apdovanojimų laureatė. Šias statulėles ji susirinko už vaidmenį filme Hamletas. Šį kartą pakalbėsime apie kitą filmą, kuriame ji taip pat sukūrė labai stiprų vaidmenį ir šis filmas vadinasi Nuotaka. Šiame filme dar kartą yra sugrįžtama prie klasikinės Frankensteino istorijos. Kaip žinia, tai buvo labai vieni šios herojus, kurio visi vengia dėl jo atgrasios išvaizdos. Ir jis sugalvoja, kad būtų gerai turėti panelę, kuri būtų į jį panaši. Jis įkalba vieną genialią mokslininkę iš numirusių prikelti vieną neaiškiomis aplinkybėmis mirusią merginą. Ir ši labai keista porelė bando vienas prie kito priprasti, vienas kitą prisijaukinti ir leidžiasi į tokią kelionę, kuri labiau primena Bonnie ir Klaido nuotykius. Juos persekioja policija ir detektyvę, kurią vaidina Penelope Cruz. Filmas nėra labai lengvai žiūrimas ir jo peržiūrai gal ir reikėtų šiek tiek pasiruošti, bet jis turėtų patikti tiems, kas mėgsta kiek neįprastus kino pasakojimus.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, ruošiantis kelionei svarbu ne tik įsigyti bilietus ir susikrauti lagaminą, bet ir pasirūpinti savo sveikatos saugumu. Europos sveikatos draudimo kortelė gali tapti itin svarbia netikėtose situacijose. Ši kortelė suteikia teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą ES šalyse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Privalomųjų sveikatos draudimų apdraustiems Lietuvos gyventojams šios paslaugos teikiamos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies gyventojams, o jų išlaidos visiškai arba iš dalies apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Planuodami kelionę dažniausiai daug dėmesio skiriame maršrutui, apgyvendinimui ar laisvalaikiui, tačiau nemažiau svarbu iš anksto pasirūpinti ir savo sveikatos saugumu. Net ir trumpų išvykų metu gali nutikti nenumatytų situacijų, prireikti medikų pagalbos, staiga susirgus, patyrus trauma ar paūmėjus lėtiniai ligai. Tokiais atvejais Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja, kad būtinoji medicinos pagalba keliautojui bus suteikta sklandžiai ir be finansinių nuostolių, sako valstybinės ligonių kasos atstovai. Jie priduria, kad sveikatos priežiūros paslaugų tiekimas užsienyje gali skirtis priklausomai nuo šalies sveikatos sistemos. Kai kurios paslaugos, su kurios Lietuvoje būtų teikiamos nemokamai, kitur gali būti apmokestintos. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja tik kreipiantis į nacionalinės sveikatos sistemai priklausančias gydymo įstaigas. Be to, ji nepadengia planinių gydymo paslaugų, paciento priemokų ar papildomų paslaugų, tokių kaip patogesnės sąlygos gydymo įstaigoje ar maitinimas, nekompensuojamos ir transportavimo į Lietuvą išlaidos ar kitos paslaugos, kurios konkrečioje šalyje nėra finansuojamos valstybės lėšomis. Todėl keliautojams rekomenduojama ne tik turėti galiojančią kortelę, bet ir prieš išvykstant pasidomėti, kur reikia kreiptis prireikus būtinos medicinos pagalbos bei kokios taisyklės taikomos konkrečioje valstybėje.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. Na, na, na.

0: подкаста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Vienas svarbiausių žmogaus sveikatos sąlygų yra geras miegas. Ypač svarbus jis vaikams ir paaugliams, kuriems taip be kita ko yra ir itin svarbi sveiko augimo bei vystymosi dalis. Tačiau klystume, jei manytume, kad miego sutrikimų ar sunkumų patiria tik paamžėję žmonės. Tarptautinių tyrimų ir Lietuvos higienos instituto ataskaitų duomenimis, vienas iš keturių mūsų šalies vaikų patiria bent epizodinių miego sutrikimų, o vienas iš penkių paauglių šioje srityje turi dažnesnių ar net kliniškai reikšmingų problemų. Emocinės sveikatos klinikų specialistai sako, kad vaikai susiduria su panašiais miego sunkumais kaip ir suaugusieji, užmigimo, miego trukmės ar kokybės, įsimiegojimo sutrikimais. Kai kurie jų kartojasi pakankamai dažnai, kad turėtų neigiamų pasekmių vaiko raidai ir elgesiui. Verta paminėti, kad mažesnieji iki mokyklinio amžiaus vaikai išties gali ieškoti įvairių priežasčių atidėti miegą. Pavyzdžiui, sakyti, kad nori į tualetą, atsigerti ar dar ko nors, jie taip pat dažniau nubunda naktimis, patyrę kokį nors nerimą. O vyresni vaikai ir paaugliai dažniau susiduria su tokiomis miego problemomis kaip nemiga, per trumpa miego trukmė, miego apnėja ar košmarai. To priežastys yra įvairios, tačiau dažnai susijusios su įvairiu patiriamu streso. Mažesniesiems vaikams dėl atsiskirimo nuo tėvų ar įvairių baimių, vyresniems dėl santykių su bendraamžiais streso mokykloje. Nereikėtų pamiršti ir telefono, planšetės ar televizoriaus ekranų poveikio miego kokybei. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tokias vaikų miego trukmes pagal amžiaus grupes. Vienerių dviejų metų vaikams reikia 11-14 valandų miego per parą, šešerių 12 metų 9-11 valandų, 13-18 metų paaugliams 8-10 valandų miego per parą. Specialistai sako, kad vaikams gerinti miego kokybę padeda panašūs metodai kaip ir suaugusiems. Reguliari dienotvarkė, nusiraminimas prieš miegą, jokių ekranų ir triukšmo. Tačiau vaikų elgesiui taip pat labai svarbus yra tiesiog tėvų pavyzdys.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete.

Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Minint tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausiams savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Tuo pat metu šeimos dieną Laisvės partija prie vyriausybės rengia tos pačios lyties porų palaikymo akciją Meilė nugalės. Jos tikslas anot organizatorių priminti, kad visoje šalyje gyvenančios šeimos turi teisę į vienodą pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. O minint vaiko dieną sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugį vaikystę, skirtas atkreipti dėmesį vaikų saugumą ir gerovę. Žygeiviai pakeliui rengtose erdvėse dalyvaus diskusijose apie vaikų saugumą, edukacijose. Vaiko diena Lietuvoje minima 3. gegužės penktadienį. Vakar vienoje pasibaigus antrajam Eurovizijos pusfinaliui paaiškėjo ir kelintų numerių Lietuvos atstovas Lion Sika pasirodys rytoj vyksiančiame konkurso finale. Dainos Salotiero Masijas atliks antroje finalo dalyje 19 numerių. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palinos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

veo normal. On the sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: место. Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Žuvusiųjų per masinę Rusijos dronų ir raketų ataką ketvirtadienio naktį Kyjive padaugėjo iki 21, tarp jų 3 vaikai, dar 57 žmonės sužeisti. Gelbėtojai tęsia darbus ir tarp griuvėsių ieško žmonių kūnų, šalina nuolaužas. Kyjive šiandien paskelbta gedulo diena. O vakar okupantai smogė energetikos infrastruktūrai Odesos srityje. 12 tūkstančių vartotojų liko be elektros. Pekine viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Kinijos vadovas Si Dzinpinas pasiūlė pagalbą sprendžiant Irano karą. Pasak Trumpo, Si sutiko nutraukti karinių prekių tiekimą Iranui, bei norėtų, jog Hormūzo sąsiauris būtų atvertas. Pekinas kol kas šių teiginių nekomentuoja. Savo ruoštu Irano nacionalinė gvardija praneša, esą nuo trečiadienio leidžia Kinijos laivams plaukti per šį sąsiaurį, nors jo blokada iš esmės tęsiasi. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, taip pat vienas svarbiausių karinės įrangos tiekėjų Iranui. Klaipėdos jūrų uoste šiandien bus paskelbta oficiali kruizinių laivų terminalo statybos pradžia, žadama įkasti simbolinę kapsulę. Pačios statybos prasidėjo dar pernai, uoste jau ryškėja būsimo terminalo kontūrai, o iš vandens kyla naujosios krantinės. Statyba žadama baigti kitais metais, o visi darbai atsieis daugiau nei 50 milijonų eurų. Tuo metu Kaune startui ruošiasi galerija ant ratų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Jei žmonės neranda laiko užsukti galeriją, kūriniai atvažiuos pas juos, žada projekto galerija ant ratų rengėjai. Jau netrukus į kelionę po Lietuvą išriedės menininkės Miglės Kosinskaitės darbais puošti Kautra autobusai. Gegužės 28-ąją projektą simboliškai pradės naktinis renginys Šančių autobusų garaže, ant kurio fasadų bus rodomos vizualus pasakojimas. Galerija ant ratų projekte dalyvaujantys autobusai važiuos įprastais tarpmiestiniais maršrutais ir veš keleivius įvairiausiomis kryptimis. Iš viso jų bus 10. Keliauti skirtingais meno darbais puoštais autobusais galės visi norintys, pirkdami bilietus keleiviai galės pasirinkti ne tik norimą maršrutą, bet ir autobusą.
1: Paaiškėjo dar 10 šalių, kurios rytoj varžysis Eurovizijos finale. Vakar vykusiame antrajame pusfinalyje žiūrovų ir komisijos nuomonė geriausiai pasirodė Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Dar tiek pat šalių, įskaitant Lietuvą, į finalą pateko iš pirmojo pusfinalio. O 5 finale varžysis automatiškai. Po vakarykščio pusfinalio taip pat paaiškėjo finalo pasirodymų eilė. Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieromas į sceną žengs 19. Prieš jį pasirodys Lenkija, po Švedija. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 5, Kaune ir Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kijeve šį rytą vėl aidėjo oro pavojaus sirenos. Tuo tarpu vakarykštės kruvinos Rusijos atakos prieš Kijevo aukų skaičius išaugo iki 21, įskaitant 3 žuvusius vaikus. 10 žmonių sužaloti. Kitą savaitę dėl itin išaugusių Rusijos smūgių Ukrainos civiliams ir kritinei infrastruktūrai rengiamas Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdis. Minint tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis ir finansavimu reikšmingai prisideda stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Tuo pat metu šeimos dieną Laisvės partija prie vyriausybės rengia tos pačios lyties porų palaikymo akciją Meilė nugalės. O Klaipėda šį savaitgalį pradeda vasaros sezoną ir kelia atidarimo bures. Vienas pagrindinių šventės akcentų – šeštadienį vyksiantis laivų paradas Kuršių Mariuose ir ferverkas. Taip pat mieste vyks mugė ir koncertai, įsiliesiantys į visoje šalyje šeštadienį vyksančią gatvės muzikos dieną. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palynos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Austin, baby.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Latvijos oro erdvėje šiąnakt vėl paskelbtas galimas pavojus, daliai gyventojų siųsti perspėjimai ir raginimai saugotis. Pasak šalies kariuomenės, trumpam buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Šiuo metu pavojus nebėra. Apie galimą dronų grėsmę pranešta ir Suomijoje. Helsinkio oro uostas sustabdė skrydžius. Gelbėtojams tęsiant paieškos darbus žuvusių į Kyjivę, kur vakar Rusija be kita ko pataikė į daugiabutį, padaugėjo iki 24, tarp jų 3 vaikai. Dar kone 60 žmonių sužeista. Kyjive šiandien paskelbta gedulo diena. Oro pavojaus sirenos dalyje Ukrainos skambėjo ir šįryt. Pekine viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Konkrečių detalių kol kas nepateikiama. Kiek anksčiau Baltųjų rūmų šeimininkas taip pat pranešė, esą Si pasiūlė pagalbą sprendžiant karą Irane. Oficialusis Pekinas ragina kuo greičiau sudaryti paliaubas artimuosiuose rytuose ir atverti laivybos kelius, svarbiausia Hormūzo sąsiaurį. Šiandien paskutinė Trumpo vizito Kinijoje diena. Kalendoriuje tarptautinė šeimos diena ir vaiko diena. Ta proga šalyje gausų renginių. Prie vyriausybės vyks palaikymo akcija Meilė nugalės. Pasak organizatorių, renginių siekima priminti ministrų kabinetui, kad visos Lietuvoje gyvenančios šeimos, įskaitant tos pačios lyties poras, turi vienodą teisę į pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. Seime pirmą kartą rengiami apdovanojimai šeimai draugiškiausia savivaldybė. Miestai ir miesteliai bus įvertinti 10 nominacijų už būstų prieinamumą, viešųjų erdvių pritaikymą šeimoms, kokybišką švietimo, sveikatos paslaugas. Sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugią vaikystę. Po jo numatytos edukacinės veiklos bus galima paragauti skautiškos košės. Į Uostamiestį, kaip ir kiekvieną pavasarį, atkeliauja Klaipėdos laivų paradas, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
4: Jau šį savaitgalį Klaipėda kviečia į 15-ąjį laivų paradą. Paprastai šį ryški pavasario tradiciją kasmet suburia tūkstančius smalsuolių. Šiemet ypatingo akcentu taps legendinės jachtos Lietuva 50-mečio minėjimas. Taip pat ypatingas vaidmuo skirtas Klaipėdos universiteto burlaivui Brabander. Kaip sako organizatoriai, būtent jame įvyksta jūrinių tradicijų ir miesto bendrystė. Šio laivo denyje įsikurs ir komisija vertinsianti kūrybiškiausiai pasipuošusius parado dalyvius. Šiemet šventės programoje ne tik spalvingas naktinis laivų paradas Kuršių Mariose, bet ir mugė, lauko kavinės, sportinės rungtys, pažintis su moderniausiais uosto laivais, filmų peržiūros, edukacijos visai šeimai bei fejerverkas.
3: Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 5, Kaune ir Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje skelbtas perspėjimas dėl galimo dronų pavojaus Rezeknės, Lūdzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose. Buvo pakelti NATO Baltijos šalių oro erdvės apsaugos misijos naikintuvai. Tuo tarpu dėl dronų pavojaus ankstų rytą 3 valandoms skrydžius buvo sustabdęs Helsinkio oro uostas. O Kyjive šį rytą vėl aidėjo oro pavojaus sirenos. Tuo tarpu vakarykštės kruvinos Rusijos atakos prieš Kyjivą aukų skaičius išaugo iki 24, įskaitant 3 žuvusius vaikus, 10 žmonių sužaloti. Lietuvoje sulaikytas įtariama Latvijoje bankomatus plėšęs vyras. Į mūsų šalies teritoriją jis pateko automobiliu, kuriuos spruko. Persekiojimas Latvijos policijos pareigūnų. Vakar popietę po paieškų didelės pinigų sumos vagyste įtariamas vyras sulaikytas Kėdainių rajone ir uždarytas areštinę. Kitų įtariamųjų šioje byloje ieškoma. Kasmet trečią gegužės penktadienį Lietuvoje minima Vaiko diena. Jis skirta atkreipti dėmesį vaikų saugumą ir gerovę. Šio progos sostinės Vingio parke rengiama žygis už saugią vaikystę. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palynos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Radio Fiesta. Fiesta.
4: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas rytas. Latvijos oro erdvėje šiąnakt vėl buvo paskelbtas perspėjimas apie galimą dronų pavojų. Daliai gyventojų išsiųsti raginimai saugotis. Pasak šalies kariuomenės, trumpam aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Šiuo metu pavojaus nebėra. Apie galimą dronų pavojų pranešta ir Suomijoje. Dėl to Helsinkio oro uoste sustabdyti skrydžiai. Lietuvoje sulaikytas, kaip įtariama, bankomatus Latvijoje plėšęs 41 metų vyras. Jį policininkams po ilgų gaudynių pavyko sučiupti Kėdainių rajone. Operacijai buvo pasitelktas net sraigtasparnis. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Toliau ieškoma dar kelių įtariamųjų. Jungtinių valstybių valstybės departamentas kongrese patvirtino paramą Baltijos šalims. Pasak amerikiečių pareigūnų, NATO išlieka svarbi atgrasymo nuo Rusijos agresijos priemonė, o Jungtinės valstijos yra tvirtai įsipareigojusios palaikyti sąjungininkės Baltijos šalis. Mačios rodo pavyzdį visam alijansui. Šis patikinimas nuskambėjo tuo metu, kai dėl karo Irane vėluoja amerikiečių ginklų siuntos į Europą, įskaitant Baltijos šalis. Be kita ko, Donaldo Trumpo administracija prieš kurį laiką paskelbė apie planus išvesti tūkstančius amerikiečių karių iš Vokietijos. Seime bus pagerbtos šeimų gerovės stiprinančios savivaldybės, o prie vyriausybės rengiama tos pačios lyties porų palaikymo akcija Meilė nugalės. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Minint Tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda stiprinant šeimų gerovę ir kuriant joms palankę aplinką. Apdovanojimai skiriami 10 sričių – už būsto prieinamumą, viešų erdvių pritaikymą šeimoms, kultūrą, bendruomeniškumo puoselėjimą, švietimą, sveikatą bei pagalbą šeimoms. Tuo pat metu šeimos dieną Laisvės partija prie vyriausybės rengia tos pačios lyties porų palaikymo akciją Meilė nugalės. Jos tikslas anot organizatorių priminti, kad visos šalyje gyvenančios šeimos turi teisę į vienodą pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą.
4: Nacionalinė švietimo agentūra pradeda vertinti naujai išleistus matematikos vadovėlius. Nepriklausomi ekspertai teiks siūlymus leidėjams dėl galimų pataisimų. Vertinimas truks iki rudens. Pradeda kursuoti šaltibarščių traukinys. Pasak bendrovės LTG Link, juo iki pat vasaros pabaigos bus galima važiuoti 3 kartus per dieną maršrutu Vilnius Mockava Vilnius. Rožiniais akcentais dekoruotas traukinys tos Lentvaryje, Žasliuose, Kaišiadoryse, Kaune, Kazlų Rūdoje bei Marijampolėje. Ši iniciatyva atsirado kaip sostinėje vykstančio šaltibarščių festivalio tasa. Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį laukia net 5 rungtynės. Šį vakarą Kauno Žalgiris priims Utenos Juventus, rytoj Šiauliai namuose žais prieš Panevėžio Lietkabelį, o Gargždai priims Vilniaus rytą. Sekmadienį žalgiriečių laukia dar viena dvikova. Į Kauną atvyks Kėdainių Nevėžis. Tuo metu Klaipėdos Neptūnas priims Jonavą. Taip pat 5 susitikimai numatyti ir futbolo top lygoje. Šiandien Vilniaus Riteriai priims Panevėžį, rytoj Kauno Žalgiris namų stadione žais prieš Šiaulius, Kauno rajono Hegelman priims Marijampolės Sūduvą, o Telšiuose susitiks Vietos Džiugas ir Gargždų Banga. Sekmadienį Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Jau rytoj prasidės naujas prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos sezonas. Pirmajame etape Kinijoje, Šanchajuje varžysis ir du Lietuvos atstovai. Disko metikas Martynas Alekna bei bėgikė Gabija Galvydytė. Jai tai bus debiutinė deimantinė lyga. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LTE žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Minant tarptautinę šeimos dieną, Seime pirmą kartą bus teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda, stiprinant šeimų gerovę ir kuriant jiems palankią aplinką. Be to, kasmet 3. gegužės penktadienį Lietuvoje minima Vaiko diena. Jis skirta atkreipti dėmesį vaikų saugumą ir gerovę. Šia proga sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugią vaikystę. O Klaipėda šį savaitgalį pradeda vasaros sezoną ir kelia atidarimo būres. Vienas pagrindinių šventės akcentų šeštadienį vyksantis laivų paradas Kuršių mariose ir fejerverkas. O visoje šalyje ir užsienyje rytoj suskambės jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Ji rengiama kasmet 3. gegužės šeštadienį. Vakar Vienoje pasibaigus antrajam Eurovizijos pusfinaliui paaiškėjo kelintų numerių Lietuvos atstovas Lion Seeker pasirodys rytoj vyksiančiame konkurso finale. Daina Solo Kieromas jis atliks antroje finalo dalyje 19 numerių. Šiuo metu tiek įsamių žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palinos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Радио Фиеста.
1: Dešimt valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Rusijos armija toliau atakuoja Ukrainą. Šįryt dronai be kita ko skriejo į sostinę Kyjivą, ten paskelbtas oro pavojus. Taip pat atakuota svarbi infrastruktūra Odesoje. Tuo metu žuvusių per vakarykštį smūgį Kyjivui jau padaugėjo iki 24, tarp jų 3 vaikai. Sužeistųjų kone 60. Gelbėtojai tęsia darbus. Šiandien Ukrainos sostinėje paskelbta gedulo diena. Tuo metu vienoje didžiausio Rusijos naftos perdirbimo gamyklų šią naktį kilo gaisras, nugriaudėjo eilės sprogimų. Apie atakas pranešta ir kitose Rusijos regionuose. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Maskvos srityje numušti 5 dronai. Vos pasibaigus Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo vizitui Pekine, į Kiniją skris Rusijos diktatorius Putinas. Jo vienos dienos vizitas numatytas kitą trečiadienį, praneša kinų žiniasklaida. Kaip skelbta, Trumpas po vakarykščių derybų pareiškė, esą jos buvo produktyvios. Kinijos lyderis Xi Jinpingas pasiūlė paramą sprendžiant karą Irane, taip pat neva susitarta svarbiais prekybos klausimais. Į Palangą vykstantis poilsiautojai turės plačiau atverti pinigines. Nuo šiandien už automobilių statymą reikės mokėti kone visame kurorte. Vasarinė rinkliava bus taikoma iki rugsėjo vidurio. Kaip ir ankstesniais metais, kurortas suskirstytas į žalioje, geltonoje ir raudonoje zonas. Brangiausia – žalioji. Nemokamai parkuoti automobilius galima naktimis iki 7 valandos ryto. Beje, rinkliava pamiršusiems vairuotojams šiemet numatyta naujovė. Bus galima susimokėti ne baudą, o vadinamąjį susitaikymo mokestį. Tai yra suma už visą stovėjimo dieną. Ta padaryti bus leidžiama per 3 paras. Pernai už automobilių statymą Palangoje surinkta 1 625 000 eurų. Vaikų dienos proga sostinės Vingio parke rengiamas žygis, išsamiau Irena Maksimova.
2: Kasmet 3 gegužės penktadienį Lietuvoje minima Vaiko diena. Jis skirta atkreipti dėmesį vaikų saugumą ir gerovę. Šią progą sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugią vaikystę. Žygeiviai gali rinktis nuo 1 iki 5 km trasas. Pakeliui rengtos erdvėse vyks diskusijos apie vaikų saugumą ir edukacijos. Atgauti jėgas dalyviai galės paragavęs kaotiškos košės. Vaiko dienai minėti data pasirinkta neatsitiktinai. Jie įsiterpia tarp motinos, tėvo ir šeimos dienų. Taip norėta pabrėžti vaiko vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Lietuvoje taip pat lapkričio 20 dieną minima pasaulinė vaiko teisų diena.
1: Rytoj vyksiančiame Eurovizijos finale Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kiero Mas pasirodys 19. Prieš jį sceną žengs Lenkijos po Švedijos atstovė. Pasirodymo įliškumas paaiškėjo vakar vakarą pasibaigus antrajam pusfinaliui. Ir apie orus, pasak sinoptikų, popiet vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima perkūnija. Oras dar šils iki 17-22, Kuršių nerijoje 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-15 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje buvo skelbtas perspėjimas dėl galimo dronų pavojaus keliuose rajonuose, buvo pakelti ir NATO naikintuvai. Tuo tarpu dėl drono pavojaus ankstų rytą 3 valandoms skrydžius buvo sustabdęs Helsinkio oro uostas. O Kijeve šį rytą vėl įdėjo oro pavojaus sirenos. Tuo tarpu vakarykštės Rusijos atakos prieš Kijevo aukų skaičius išaugo iki 24, 10 žmonių sužaloti. Darbo pradėjus įvairių institucijų, ministerijų ir savivaldos atstovų sudaryta darbo grupė, kuri rūpinsis papildomomis naudomis žmonėms, gyvenantiems greta naujų poligonų, Lazdijų, Jurbarko ir Tauragės rajonuose. Jiems rengiami atitinkami projektai, turintys atnešti apčiuopiamą naudą, tarp jų kelių gerinimas, elektros perdavimo oro linijų keitimas požeminiais kabeliais, papildomos verslo skatinimo priemonės ir kita. Nacionalinė švietimo agentūra vertins matematikos vadovėlius, išleistus per pastaruosius 3 metus ir skirtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų mokiniams. Ekspertai dirbs iki rudens. Šiuo metu tiek, kai samio žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palinos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Tiesiog. Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas baigė vizitą Kinijoje. Šįryt prezidentinis lėktuvas iš Pekino tarptautinio oro uosto pakilo į Vašingtoną. Per kelių dienų derybas su Kinijos lyderiu Si Jinpingu esą sutarta svarbiais prekybos klausimais. Taip pat Trumpo teigimu, Kinija pasiūlė pagalbą sprendžiant karą artimuosiuose rytuose, siekia kuo greičiau atverti Hormūzo sąsiaurį. Kinija yra artima Irano sąjungininkė, tiekia jai karinę įrangą, perka iranietišką naftą. Į Latvijos ir Suomijos oro erdvę praėjusią naktį galimai įskrido dronai. Buvo paskelbtas oro pavojus, žmonėms išplatinti įspėjimai. Helsinkio oro uoste sustabdyti skrydžiai. Incidento aplinkybės tyriamos. Lygiai prieš savaitę į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, du iš jų nukrito. Aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio automobilio nuomos partija aplinkybės tyrusių tarnybinės etikos komisijos ir rinkimų komisijos duomenys, prijungti prie šiuo metu teisėsaugos atliekamo iki teisminio tyrimo, patvirtino generalinė prokuratūra. Kaip skelbta vakar, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko krata Žemaitaičio ir jo bendrapartietės Daivos Petkevičinės darbo vietose Seime partijos būstinėje Žemaitaičio namuose. Klaipėdos jūrų uoste skelbiama oficiali kruizinių laivų terminalo statybos pradžia. Kaip tik šiuo metu prasideda simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija. Pačios statybos prasidėjo dar pernai, uoste jau ryškėja būsimo terminalo kontūrai, o iš vandens kyla naujosios krantinės. Statybą žadama baigti kitais metais, o visi darbai atsieis daugiau nei 50 milijonų eurų. Bendrovė Air Baltic žiemos sezonu skraidins iš Vilniaus į Ženevą, Šveicarijoje. Tiesioginiai skrydžiai startuos sausio 2-ąją ir vyks kartą per savaitę, šeštadieniais. Šiuo metu bendrovė skraidina į kitą Šveicarijos miestą, Ciurichą. Visoje šalyje ir užsienyje rytoj vyks jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena, išsamiau Irena Maksimova.
2: Atėjus trečiam gegužės šeštadieniui įvairiausiose Lietuvos miestuose ir miesteliuose ir net užsienio šalyse suskambės gatvės muzikos diena. Jau rytoj visi mokantys ir norintys, profesionalai ir mėgėjai, išeis groti į gatves, skverus, aikštės ar net viešai transportą. Gatvėse skambės įvairiausių stilių muzika, nuo metalo iki sutartinių, jos klausytis galima visiškai nemokamai. Gatvės muzikos diena rengiama jau 20 metus, nuo 2007-ųjų, kai tokia idėja kilo garsiam atlikėjų Andriui Mamontovui. Šventę paprastai vainikuoja tradicinę, šimtus dalyvių jungianti būgnų eiseną Drum Together.
1: Ir orai, pasak sinoptikų, po piet vakariniuose rajonuose trumpai palynos galima perkūnyje. Savaitgalį krituliai numatomi jau didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 16 iki 21, prie jūros nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniais šilčiau. Šiuo metu visoje šalyje apie 16-17, Nidoje 14 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia radijo Saltė žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Kijeve baigtam paieškos ir gelbėjimo operacija po vakarykštės rusų atakos. Oficialiais duomenimis žuvo 24 žmonės, 10 sužaloti. Sostinėje skelbiamas gedulas. O šį rytą Kijeve vėl aidėjo oro pavojaus sirenos. Savo ruožtu Rusija teigia numušusi apie 300 ukrainietiškų dronų, be kita ko smogta vienai naftos perdirbimo įmonių. Be to Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po daugiau nei 200 iš kiekvienos šalies. Latvijoje buvo skelbtas perspėjimas dėl galimo dronų pavojaus. Tuo tarpu dėl dronų pavojaus ankstų rytą 3 valandoms skrydžius buvo sustabdęs ir Helsinkio oro uostas. Lietuvoje sulaikytas įtariama Latvijoje bankomatus plėšęs vyras. Į mūsų šalies teritoriją jis pateko automobiliu, kuriuos spruko persekiojamas Latvijos policijos pareigūnų. Klaipėda šį savaitgalį pradeda vasaros sezoną ir kelia atidarimo bures. Vienas pagrindinių šventės akcentų – šeštadienį vykstantis laivų paradas Kuršių Mariose ir fejerverkas. Šiuo metu tiek visame žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, trumpai palinos vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 17-22, Kuršių Nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: место. Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Kauno valdžia svarsto naikinti laikiną lengvatinę parkavimo zoną senamiestyje, kuri buvo įvesta Rotušės aikštės rekonstrukcijos metu. Esą pasibaigus pagrindiniams darbams, nebeliko poreikio taikyti sumažintą tarifą. Todėl vadinama oranžinė zona siūloma naikinti. Pastaruoju metu čia valanda automobilio stovėjimo kainavo 1 eurą. Panaikinus lengvatą, ši teritorija grįš į bendrą senamiesčio zoną, kur parkavimas kainuoja 2 eurus už valandą. Tiesa, opozicijos atstovai taryboje abejoja, ar tam dabar tinkamas metas senamies Miestis po ilgai trukusių rekonstrukcijose dar nėra atsigavęs. Vilniaus Balsių mikrorajone pradedamos naujo lopšelio darželio statybos. Šiandien įkasta simbolinė kapsulė. Darželis statomas miško apsuptyje esančioje Aušrinės gatvėje. Jame bus įrengta 14 grupių, kurias galės lankyti apie 280 vaikų. Taip pat čia turėtų būti įrengtas baseinas, o lauke pažintinis takas. Planuojama, kad nauja ugdymo įstaiga duris atvers jau kitų metų rudenį. Vilniuje, Kaune ir daugelyje kitų šalies miestų šiandien minima tarptautinė šeimos diena bei vaiko diena. Šią progą sostinėje, Seime, pirmą kartą teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausiams savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Tuo pat metu šeimos dieną Laisvės partija prie vyriausybės rengia tos pačios lyties porų palaikymo akciją. Meilė nugalės. Jos tikslas anot organizatorių priminti, kad visos šalyje gyvenančios šeimos turi teisę į vienodą pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. O kasmet 3 gegužės penktadienį Lietuvoje minima vaiko diena skirta atkreipti dėmesį į vaikų saugumą ir gerovę. Šią progą sostinės Vingio parke rengiama žygis už saugią vaikystę. Žygeiviai gali rinktis nuo 1 iki 5 km trasas. Pakeliui rinktose erdvėse vyks diskusijos apie vaikų saugumą, edukacijos. Atgauti jėgas dalyviai gali paragavę skautiškos košės. Vilnius, Kaunas, taip pat ko ne visi. Mūsų šalies miestai ir miesteliai ir net užsienio šalys jau rytoj suskambės jubiliejinę 20-ąją gatvės muzikos dieną. Įrengiama kasmet 3 gegužės šeštadienį. Šią dieną visi mokantys ir norintys išeina groti į gatves, skverus, aikštės ir net viešąjį transportą įvairiuose Lietuvos ir užsienio miestuose. Gatvėse skamba įvairiausių stilių muzika, nuo metalo iki sutartinių, o šventę paprastai vainikuoja tradicinė šimtus dalyvių su jungianti būgnų eiseną Drum Together. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Oro temperatūra apie 19-22 šilumos. Savaitgalį bus šiek tiek vėsiau, vietomis palynos. Naktimis bus apie 10-12 laipsnių, dienomis 17-20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Jungtinės valstijos NATO nepaliks, tikina Vilniuje viešinti Suomijos prezidentas. Pasak Aleksandro Stubo, likti alijansė yra Vašingtono interesas, todėl jis siūlo šios temos neskaluoti. Stubas įvardyjamas gerų santykių su Donaldu Trumpu palaikančiu politiku. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos pusės. Anksčiau skelbta apie apsikeitimą po 1000. Pasak Ukrainos vadovo, šis apsikeitimas pirmasis etapas. O naktį rusai į Ukrainą paleido 6 raketas ir 141 droną. Didžiąją dalį jų oro gynybą likvidavo. Tuo tarpu iš Rusijos Rezanės pranešama apie sprogimus, taikytas į naftos perdirbimo fabriką. Jis dega. Latvijos kariškiai sako, kad praėjusią naktį užsienio šalių dronai į šalį nebuvo įskridę. Taip komentuojama, daliai pasienio su Rusija gyventojų gavus įspėjimus apie oro pavojų. Pasak kariuomenės, jei siūsti užfiksavus grėsmę oro erdvėje netoli Latvijos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau pirmą popiet. Artimiausią naktį vietomis palis, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, šalies vakaruose apie 14. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,94 €, benzino 1,80 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,81 €, brangiausiai už 2,09 €. Pigiausias benzinas 1,68 €, brangiausias 1,95 €. Priminsiu, vakar Seimas po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą. Ryto. Liko dar keli balsavimai. Į Latvijos ir Suomijos oro erdvę praėjusią naktį galimai skrido dronai. Buvo paskelbtas oro pavojus, žmonėms išplatinti įspėjimai. Helsinkio oro uoste sustabdyti skrydžiai. Incidento aplinkybės tiriamos. Lygiai prieš savaitę į Latvijos oro erdvę skrido keli dronai. Du iš jų nukrito. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas baigė vizitą Kinijoje. Šįryt prezidentinis lėktuvas iš Pekino tarptautinio oro uosto pakilo į Vašingtoną. Per kelių dienų derybas su Kinijos lyderiu Si Jinpingu esą sutarta svarbiais prekybos klausimais. Taip pat Trumpo teigimu, Kinija pasiūlė pagalbą sprendžiant karą artimuosiuose rytuose, siekia kuo greičiau atverti Hormūzo sąsiaurį. Kinija yra artima Irano sąjungininkė, tiekia jai karinį įrangą, perka iranietišką naftą. Nacionalinė švietimo agentūra pradeda vertinti naujai išleistus matematikos vadovėlius. Nepriklausomi ekspertai teiks siūlymus leidėjams dėl galimų pataisimų. Vertinimas truks iki rudens. Visoje šalyje ir užsienyje rytoj vyks jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Atėjus trečiam gegužės šeštadieniui įvairiausiose Lietuvos miestuose ir miesteliuose ir net užsienio šalyse suskambės gatvės muzikos diena. Jau rytoj visi mokantys ir norintys, profesionalai ir mėgėjai, išeis groti į gatves, skverus, aikštės ar net viešai transportą. Gatvėse skambės įvairiausių stilių muzika nuo metalo iki sutartinių, jos klausytis galima visiškai nemokamai. Gatvės muzikos diena rengiama jau 20 metus, nuo 2007-ųjų, kai tokia idėja kilo garsiam atlikėjų Andriui Mamontovui. Šventę paprastai vainikuoja tradicinę, šimtus dalyvių jungianti būgnų eiseną Drum Together.
2: Kanada kviečiama prisijungti prie Eurovizijos, jeigu to pageidautų, pareiškia konkurso organizatoriai. Prieš kelis mėnesius ši Šiaurės Amerikos valstybė paskelbė norinti įsivertinti, ar tam federaliniame biudžete būtų lėšų. Taip esą būtų siekiama dar labiau suartėti su Europa. Kanados nacionalinis transliuotojas nėra visateisis Europos transliuotojų sąjungos narys, bet dalyvauti galėtų kaip asocijuotasis. Tokiu keliu prie konkurso prieš 11 metų prisijungė Australija. Ir orai. Šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose nuo 12 iki 15 laipsnių. Sekmadienį bus dar keliais laipsniais šilčiau.
1: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Daliai socialdemokratų reiškiant pretenzijas Kęstučiui Budriui ir partijos lyderiui Mindaugui Sinkevičiui sakant, kad užsienio reikalų ministras esą tęsia buvusios vyriausybės politikos liniją, prezidentas teigia priekaištų jam neturintis. Pasak Gitano Nausėdos, Budrys vykdo vyriausybės programą, laikosi principingos pozicijos remiant Ukrainą, bendraujant su partneriais vakaruose. Tuo tarpu prezidentas tikina, kad Lietuva tampa vienu svarbiausiu Europos gynybos pramonės centru. Pasak jo, Rheinmetall ir Northrop Grumman. Man atėjimas į šalį rodo, kad pramoninė bazė, darbuotojai ir teisinė aplinka atitinka aukščiausius standartus. Atnaujintas susisiekimas lėktuvais tarp Vilniaus ir Tel Avivo. Į didžiausią Izraelio miestą, kurį laiką reguliarų skrydžiai nevyko. Jie nutraukti prasidėjus karoj artimuosiuose rytuose. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 14 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, šalies vakaruose apie 14.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Įsipareigojimo užtikrinant Lietuvos saugumą Vašingtonas nekeičia. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų Europoje peržiūros, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, tai jam patvirtino Jungtinių valstijų ambasadorė Lietuvoje, Kara C. McDonald. Ministro teigimu, Lietuva dar kartą buvo išskirta kaip pavyzdinė sąjungininkė, o Jungtinės valstijos ir toliau išlieka vienos iš svarbiausių mūsų saugumo garantų ir mūsų šalis. Yra už tai dėkinga. Jokio spaudimo Lietuvai iš Jungtinių valstijų pusės dėl to, kad būtų atnaujintas trašų iš Baltarusijos tranzitas nėra, teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Diskusijos apie galimą Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai atsinaujino vakar užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus, kad iš Donaldo Trumpo administracijos jaučiamas suaktyvėjimas šiuo klausimu. Šalies vadovo teigimu pokalbiai vyksta, bet atsakymas aiškus. Šiuo metu galioja Europos Sąjungos, o ne nacionalinės sankcijos ir Lietuva net ir norėdama nieko pakeisti negalėtų. Degalai per parą šiek tiek atpigo. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Šį rytą už litrą dyzelino vidutiniškai prašyta euro 94 centų. Jis atpigo 1,3 procento, apie 2 centais. Tuo tarpu benzino litras vidutiniškai kainavo euro 80 centų. Jis per parą atpigo kiek daugiau nei procentų, arba taip pat maždaug 2 centais. Suskystintų dujų litro vidutinė kaina buvo 89 centai, dujos pigo centų arba maždaug 0,5 procento. Duomenys iš degalinių jau kurį laiką renka Lietuvos energetikos agentūra.
1: Atnaujinti tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Tel Avivą. Skrydžius tarp šių miestų oro bendrovės atšaukė prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose. Lietuvos oro uostai praneša, kad kompanija Isr Air tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo aviacijos vasaros sezono metu vykdys 3 kartus per savaitę. Be to, nuo kito ketvirtadienio skrydžius tarp šių miestų pradės nauja oro bendrovė Lietuvoje Izraelio Arkija. Jo skrydžiai vasaros sezonu taip pat vyks 3 kartus per savaitę. Tuo metu Vengrijos oro bendrovė Vizair skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja atnaujinti rugsėjį. Iki pasaulio futbolo čempionato likus mažiau nei 4 savaitėms, Irano futbolo federacija pareiškė, kad šios šalies futbolo rinktinės nariams vis dar nėra išduotos vizos į Jungtinės valstijas, kur numatytos iraniečių rungtynės su Naujosios Zelandijos, Egipto ir Belgijos rinktinėmis. Irano futbolo federacijos vadovo teigimu jis tikisi artimiausiu metu aptarti šį klausimą su FIFA atstovais. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakariniame šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 19, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Salsa pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Šiandien pakalbėkime apie salsa dainininkę, kurią pati Celia Cruz vainikavo salsa princesa. Lukai, pristatyk mums La India.
1: Taip, Linda Viera Caballero, salsa muzikos pasaulyje, geriau žinoma kaip La India, gimė 1969 metais Puerto Rike, bet užaugo New Yorko Bronx rajone. Ji laikoma viena ryškiausių ir galingiausių balsų salsos muzikoje, po Celia Cruz. Nors karjerą La India pradėjo house muzikoje, bet 90-ųjų pradžioje visiškai užkariavo salsą. Jos balsas stiprus, emocingas ir labai moteriškas. Ji dainuoja ne tik apie meilę, bet ir apie moters stiprybę, nepriklausomybę ir savigarbą.
2: La India tapo tikra ikona 90-aisiais, kai salsa muzika vystėsi ir ieškojo naujoviško skambesio. La India sujungė tradicinę salsą su R&B ir hip-hopu, todėl jos muzika skamba šiuolaikiškai. Ji parodė, kad moteris salsos pasaulyje gali būti ne tik graži, bet ir labai stipri ir drasi.
1: Celia Cruz, salsa karalienė, pati ją pavadino salsa princese ir laikė ją savo krikštadukra. Esu matęs La India pasirodymą gyvai, kur ji atliko ne tik tai savo dainas, bet ir Celia Cruz dainas. Taigi La India tikrai tęsia tradicijas su nauja jėga.
2: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailamos mokytojais Vaidile ir Luku. O dabar paklausykime mano mėgstamiausios dainos Turn Off The Lights.

0: Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Ukrainos dronams naktį atakavus Rusijos Rezanę yra apgriautų daugiabučių, pranešama apie 4 žuvusius 12 sužeistųjų. Dega viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Tai Ukrainos atsakas į didelę rusų ataką raketomis ir dronais, vien Kijeve ji pražudė 24 žmonės. Tuo metu Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos pusės. Anksčiau skelbta apie apsikeitimą po 1000. Pasak Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio, šiandienos mainai pirmasis etapas. Jungtinių valstijų prezidentui užbaigus vizitą Kinijoje, Donaldas Trumpas pakeliui namo. Per porą dienų surengti keli susitikimai su Kinijos lyderiu Si Jinpingu, pranešama apie sudarytus susitarimus dėl prekybos, taip pat aviacijos ir žemės ūkio sektorių. Juos Trumpas įvardijo fantastiškais. Jei kinų lyderis priims Trumpo kvietimą, atsakomasis vizitas įvyks rugsėjo gale. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 15 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, šalies vakaruose apie 14.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Vargas.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Pranešimus apie Pentagono sprendimą atšaukti 4000 jungtinių valstijų karių dislokavimą Lenkijoje, pasirodžiusių žiniasklaidoje, patvirtino Reuters. Vieno agentūros šaltinio teigimu apie šį sprendimą dar nebuvo pranešta kongresui ir jis dar nėra oficialiai paskelbtas. Kitas šaltinis Reuters užsiminė, kad sprendimas dėl Lenkijos buvo dalis plano turinčio padėti įvykdyti anksčiau paskelbtą sprendimą išvesti 5000 jungtinių valstijų karių iš Vokietijos. Reaguodamas į pranešimus apie stabdomą Jungtinių valstijų karių dislokavimą, Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad 10 tūkstančių karių Jungtinių valstijų kontingento dydis Lenkijoje nesikeičia. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien sakė, sulaukęs Jungtinių valstijų ambasadorės Lietuvoje patikinimo, kad Vašingtono įsipareigojimai užtikrinant saugumą mūsų šalyje nesikeičia. Prokuratūrai pranešus apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos teisės ir demokratijos centre, anksčiau šią įstaigą vadovavęs europarlamentaras Dainius Žalimas tvirtina manantis, kad tyrimas baigsis niekuo. Pasak politiko, abejonių dėl centro finansų jam niekada nekilo. Žalimo vertinimu prokuratūros pradėtas ikiteisminis tyrimas net bus naudingas, kadangi, pasak jo, paaiškės, jog į teisėsaugą kreipėsi asmenys melavo. Tyrimas pradėtas gavus europarlamentaro Petro Gražulio bei parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio prašymus ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos veiklą dėl galimai neteisėto valstybės bei paramos lėšų panaudojimo. Mokesčiams tenka apie 40% darbuotojų atlyginimo. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Su tokiu rodikliu Lietuva lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Ji sudaro kiek mažiau nei 39%. Po tarpu Lietuvoje viršyje 40% ir vertinant bendrijos mastu, mūsų šalis užima 15 sąrašo vietą. Mažiausia mokesčių našta tenka Kipro ir Maltos darbdaviams, atitinkamai apie 26 ir 29%. Didžiausia mokesčių našta Belgijoje beveik siekia 51%. Verslo žinių kalbinti ekspertai įspėja, kad Lietuvoje didinti darbo apmokestinimo naštos nebegalima, nes darbo jėgos kaina augtų dar sparčiau ir gali pralenkti našumo kilimą, taigi nukentėtų šalies konkurencingumas.
1: Tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius šį savaitgalį vyks sostinėje. Lankytojo lauks 70 objektų, tarp jų 12 naujokų, įskaitant psichiatrijos ligoninę Naujojoje Vilniuje. Be kita ko, festivalis pirmą kartą kviečia į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių nuo upės. Visas lankytinų vietų sąrašas ir ekskursijų laikai svetainėje Open House Vilnius LT. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Kijeve baigta paieškos ir gelbėjimo operacija po vakarykštės rusų atakos. Žuvo 24 žmonės, 10 sužaloti. Sostinėje šiandien paskelbtas gedulas. Ukrainos prezidentas apsilankė prie sugriauto devynaukščio, pagerbė aukas. O Ukraina, atsakydama į Rusijos agresiją, paleido dronų, atakavo Rezanės miestą netoli Maskvos. Ir apgriautų daugiabučių dega viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Latvijos kariškiai sako, kad praėjusią naktį užsienio valstybių dronai į šalį nebuvo įskridę. Taip komentuojama, daliai pasienio su Rusija gyventojų gavus įspėjimus apie oro pavojų. Pasak kariuomenės, jie įsiųsti užfiksavus grėsmę oro erdvėje netoli Latvijos. Atnaujintas susisiekimas lėktuvais tarp Vilniaus ir Tel Avivo į didžiausią Izraelio miestą, kurį laiką reguliarų skrydžiai nevyko. Jie nutraukti prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Artimiausią naktį vietomis palis, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, šalies vakaruose apie 14.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Įsipareigojimo užtikrinant Lietuvos saugumą Vašingtonas nekeičia, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų Europoje peržiūros, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, tai jam patvirtino Jungtinių valstijų ambasadoriai Lietuvoje. Ministro teigimu, Lietuva dar kartą buvo išskirta kaip pavyzdinė sąjungininkė, o Jungtinės valstijos ir toliau išlieka vienos iš svarbiausių mūsų saugumo garantų ir mūsų šalis yra už tai dėkinga. Jokio spaudimo Lietuvai iš Jungtinių valstijų pusės dėl to, kad būtų atnaujintas trašų iš Baltarusijos tranzitas, nėra, teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Diskusijos apie galimą Jungtinių valstijų spaudimą Lietuvai atsinaujino vakar užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus, kad iš Donaldo Trumpo administracijos jaučiamas suaktyvėjimas šiuo klausimu. Šalies vadovo teigimu pokalbiai vyksta, bet atsakymas aiškus. Šiuo metu galioja Europos Sąjungos, o ne nacionalinės sankcijos, ir Lietuva net ir norėdama nieko pakeisti negalėtų. Vieną pažeidimą, kai asmenys draudžiamose zonose neleistinai valdė dronus, pastarąją savaitę fiksavo viešojo saugumo tarnybą. Ji šiandien pranešė, kad incidentas įvyko už vakar vakare prie Palangos oro uosto. Įtariamas Lietuvos pilietis sulaikytas, bepilotis orlaivis paimtas, pradėta administracinė teisena, oro uosto veikla dėl šio incidento sutrikdyta nebuvo. Tarnyba skelbė, kad bepiločio orlaivių skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uosto ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui bei gali užtraukti administracinę atsakomybę. Remonto darbai magistralėje A1 prasidės rytoj. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Darbus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
1: Aukso ir sidabro kaina šiandien pastebimai sumažėjo. Aukso uncijos kaina smuktelėjo maždaug 2% iki 4555 dolerių. Tai žemiausia kaina per beveik pusantro mėnesio. Sidabro uncija atpigo beveik 6,5% iki maždaug 78 dolerių. Taip pat smuko ir svarbių pramoninių metalų, pavyzdžiui, vario kainos. Ekspertų vertinimu to priežastis nepakankama pažanga sprendžiant Irano karo klausimą. Investuotojai esą daugiau tikėjosi iš Kinijos vadovo Si Jinpingo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimo Pekine. O čia sporto naujienos. Pergalė FIBA čempionų lygos turnyre Vilniaus ryto klubui užtikrino solidesnę premiją nei skelbta anksčiau. Iš pradžių minėta, kad sostinės klubas sulauks 690 tūkstančių eurų premijos. Paskutinių skaičiavimų rytas gaus 90 tūkstančių eurų už patekimą į finalo ketvertą, 300 tūkstančių už laimėtą pusfinalį ir 600 tūkstančių už pergalę finale, iš viso 990 tūkstančių. Be to, pusės milijono premiją klubui skyrė Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Tuo metu ryto finale nugalėta Atėnų AEK komanda pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalio seriją. Ketvirtą vietą reguliariame sezone užėmė AEK krepšininkai 87-81 nugalėjo penktoje pozicijoje likusi Salonikų Arijai. Nugalėtojams Lukas Lekavičius pelnė 16 taškų, Mindaugas Kuzminskas nežaidė, Arijui Arnoldas Kulboka pelnė 8 taškus. Jei peršoktų Arijo barjerą pusfinalyje, AEK komanda susitiktų su Pirėjo Olimpiakos ir Rodo Kolosos ketvirtfinalio serijos nugalėtoju. Kol kas Olimpiakos pirmauja 1-0. Vietą pusfinalyje jau užsitikrino Salonikų PAO krepšininkai, 2-0 laimėję seriją prieš Atėnų Peristerį, o Atėnų Panathinaikos ir Mykonos ketvirtfinalio seriją pradės poryt. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 20, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Hola, hola!

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Per parą degalai pigo skaičiuoja energetikos agentūra. Benzinas ir dizelinas maždaug procento, o dujos pusę. Litras benzino dabar vidutiniškai kainuoja 1,80 euro, dizelinas 1,94 euro, dujų litras 89 centus. Kelyje Vilniaus Kaunas rytoj prasidės remonto darbai tarp Neveronių ir Muravos sankryžos Kaune. Bus keičiamas asfaltas, darbus ketinama užbaigti iki spalio, numatomi eismo pokyčiai. Tuo tarpu policijos pareigūnai praneša iki sekmadienio vykdysiantys reidą, kurio metu didesnis dėmesys bus skiriamas vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų medžiagų. Sostinėje ruošiamas architektūros festivaliui Open House. Jis Vilniuje vyks savaitgalį, lankytojų lauks 70 objektų, tarp jų psichiatrijos ligoninė naujojoje Vilniuje, troleibusų parkas ar antroji elektrinė. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau penktą. Artimiausią naktį vietomis palis, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, šalies vakaruose apie 14.
1: Latino ritmo radio fiesta.

veo normal. Ahora es Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: tiene la linda completita, tú estás.
1: Radio Fiesta.
2: Latino.

0: Tai kur ieškoti? Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Latino ritmo radio fiesta.
4: Sofia, future history.
5: Bella.
6: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Prokuratūrai pranešus apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos Teisės ir demokratijos centre, anksčiau šiai įstaigai vadovavęs europarlamentaras Dainius Žalimas tvirtina manantis, kad tyrimas baigsis niekuo. Pasak politiko, abejonių dėl centro finansų jam niekada nekilo. Žalimo vertinimu prokuratūros pradėtas ikiteisminis tyrimas net bus naudingas, kadangi, pasak jo, paaiškės, jog į teisėsaugą kreipėsi asmenys melavo. Tyrimas pradėtas gavus europarlamentaro Petro Gražulio bei parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio prašymus ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos veiklą dėl galimai neteisėto valstybės bei paramos lėšų panaudojimo. Muito klausimas per susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu aptariamas nebuvo, grįždamas iš Pekino į Vašingtoną, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Buvo tikimasi, kad konkuruojančių supervalstybių lyderiai aptars galimą vadinamųjų muitų paliaubų pratesimą. Dėl muitų paliaubų metams buvo sutarta per praėjusį jų susitikimą spalį. Donaldas Trumpas taip pat teigė, kad susitikime su Si Jinpingu aptarė įtampą kelinti Taivano klausimą, bet jokių įsipareigojimų neprisijėmė. Atnaujinti tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Tel Avivą. Skrydžius tarp šių miestų oro bendrovės atšaukė prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose. Lietuvos oro uostai praneša, kad kompanija Izrair tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo aviacijos vasaros sezonu vykdys 3 kartus per savaitę. Be to, nuo kito ketvirtadienio skrydžius tarp šių miestų pradės nauja oro bendrovė Lietuvoje – Izraelio Arkija. Jo skrydžiai vasaros sezono metu taip pat vyks 3 kartus per savaitę. Tuo metu Vengrijos oro bendrovė Vizair skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo planuoja apnaujinti rugsėjį. Jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena rytoj 3 gegužės šeštadienį vyks šalyje ir net užsienyje. Profesionalų ir mėgėjų atliekama įvairiausių stilių muzika nuo metalo iki sutartinių skambės gatvėse, skveruose, aikštėse ir viešajame transporte. Jos klausytis galima visiškai nemokamai. Tuo metu Eurovizijos finale lažybininkai Lietuvai itin didelės sėkmės neprognozuoja. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Jeigu savaitės viduryje pirma vieta prognozuota Suomijai, antra Graikijai, o trečia Danijai, po antrojo pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, antra šiuo metu Australams, o trečia Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovui prognozuojama vieta antroje lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lion Cica tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 pozicija esą užims Austrijos atlikėjas kosmoso vokiškai sudainuotų kūrinio Sunshine.
1: Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 19, Kaune 20, Alytuje ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Hola, hola,

0: más ya estás lista.
1: Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Policijos pareigūnai praneša iki sekmadienio vykdysiantys reidą, kurio metu didesnis dėmesys bus skiriamas vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų medžiagų. Kelyje Vilniaus Kaunas rytoj prasidės remonto darbai tarp Neveronių ir Muravos sankryžos Kaune. Bus keičiamas asfaltas, darbus ketinama užbaigti iki spalio, numatomi eismo pokyčiai. Lietuvoje ir užsienyje rytoj 20-ąjį kartą vyks gatvės muzikos diena. Jis skambės skveruose, aikštėse, kai kur viešajame transporte. Pirmasi gatvės muzikos diena surengta 2007-aisiais Andriaus Mamontovo iniciatyva. Palangoje įsigalioja vasaros sezono tarifai už automobilių statymą. Stovėjimas apmokestinamas, ko ne visame kurorte. Vasarinė rinkliava bus taikoma iki rugsėjo vidurio. Palanga suskirstyta į žalėje, geltonoje ir raudonoje zonas. Brangiausia žalioje. Nemokamas parkavimas tik naktimis. Kol kas tiek atnaujinta informacija žiniuose. Išsame 18 valandą. Naktį vietomis trumpai palis, bus nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šalies šiaurės rytuose vienu kitu laipsniu mažiau. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šils iki 16-21 laipsnio, vakarinėje pusėje kai kur bus 10-15 laipsnių.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Radio Fiesta. Latino.

Radio Fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Kauno valdžia svarsto naikinti laikiną lengvatinę parkavimo zoną senamiestyje, kuri buvo įvesta Rotušės aikštės rekonstrukcijos metu. Esą pasibaigus pagrindiniams darbams, nebeliko poreikio taikyti sumažintą tarifą. Todėl vadinama oranžinė zona siūloma naikinti. Pastaruoju metu čia valanda automobilio stovėjimo kainavo 1 eurą. Panaikinus lengvatą, ši teritorija grįš į bendrą senamiesčio zoną, kur parkavimas kainuoja 2 eurus už valandą. Tiesa, opozicijos atstovai taryboje abejoja, ar tam dabar tinkamas metas senamies po ilgai trukusių rekonstrukcijų esą dar nėra atsigavęs. Vilniaus Balsių mikrorajone pradedamos naujo lopšelio darželio statybos. Šiandien įkasta simbolinė kapsulė. Darželis statomas miško apsuptyje esančioje Aušrinės gatvėje. Jame bus įrengta 14 grupių, kurias galės lankyti apie 280 vaikų. Taip pat čia turėtų būti įrengtas baseinas, o lauke pažintinis takas. Planuojama, kad nauja ugdymo įstaiga duris atvers jau kitų metų rudenį. Vilniuje, Kaune ir daugelyje kitų šalies miestų šiandien minima tarptautinė šeimos diena bei vaiko diena. Šią progą sostinėje, Seime, pirmą kartą teikiami apdovanojimai šeimai draugiškiausioms savivaldybėms, kurios savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisideda stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Tuo pat metu šeimos dieną Laisvės partija prie vyriausybės rengia tos pačios lyties porų palaikymo akciją Meilė nugalės. Jos tikslas anot organizatorių priminti, kad visos šalyje gyvenančios šeimos turi teisę į vienodą pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. O kasmet 3. gegužės penktadienį Lietuvoje minima vaiko diena skirta atkreipti dėmesį į vaikų saugumą ir gerovę. Šią progą sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugią vaikystę. Žygeiviai gali rinktis nuo 1 iki 5 km trasas. Pakeliui rinktose erdvėse vyks diskusijos apie vaikų saugumą, edukacijos. Atgauti jėgas dalyviai gali paragavę skautiškos košės. Vilnius, Kaunas, taip pat ko ne visi. Mūsų šalies miestai ir miesteliai ir net užsienio šalys jau rytoj suskambės jubiliejinę 20-ąją gatvės muzikos dieną. Įrengiama kasmet 3. gegužės šeštadienį. Šią dieną visi mokantys ir norintys išeina groti į gatves, skverus, aikštės ir net viešai transportą įvairiuose Lietuvos ir užsienio miestuose. Gatvėse skamba įvairiausių stilių muzika, nuo metalo iki sutartinių, o šventę paprastai vainikuoja tradicinė šimtus dalyvių su jungianti būgnų eiseną Drum Together. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Oro temperatūra apie 19-22 šilumos. Savaitgalį bus šiek tiek vėsiau, vietomis palynos. Naktimis bus apie 10-12 laipsnių, dienomis 17-20 laipsnių šilumos. Radio
1: Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Hola, hola, jūs sveiki.

0: Uira.
1: Čia radijas LT žinios trumpai Šemilės Lingė sveiki. Per parą degalai pigo skaičiuoja energetikos agentūra. Benzinas ir dizelinas maždaug procentų, o dujos pusę. Litras benzino dabar vidutiniškai kainuoja. Eurą 80 centų, dizelinas eurą 94, dujų litras 89 centus. Policija praneša iki sekmadienio vykdysianti reidą, kurio metu didesnis dėmesys bus skiriamas vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų medžiagų. Lažybininkai rytoj vyksiančiame Eurovizijos finale Lietuvai prognozuoja 21 vietą iš 25. Pirma vieta pranašaujama suomiams, antra australams, o trečia graikams. 25 paskutinė vieta esą gali užimti šių metų konkurso šeimininkės Austrijos atlikėjas. Sostinėje ruošiamas architektūros festivaliui Open House. Jis Vilniuje vyks savaitgalį. Lankytojų lauks 70 objektų. Tarp jų – psichiatrijos ligoninė naujojoje Vilniuje, troleibusų parkas ar antroji elektrinė. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 19 valandą. Naktį vietomis trumpai palis, bus nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šalies šiaurės rytuose vienu kitu laipsniu mažiau. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šils iki 16-21 laipsnio, vakarinėje pusėje kai kur bus 10-15 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Poilsiautojai vykstantis į Palangą turės plačiau atverti pinigines. Nuo šiandien už automobilių statymą reikės mokėti kone visame kurorte. Vasarinė rinkliava bus taikoma iki rugsėjo vidurio. Nemokamai parkuoti automobilius galima naktimis iki 7 valandos ryto. Rinkliava pamiršusiems vairuotojams šiemet numatyta naujovė. Bus galima susimokėti ne baudą, o vadinamąjį susitaikymo mokestį. Tai yra suma už visą stovėjimo dieną. Ta padaryti bus leidžiama per 3 paras. Ukraina turi teisę suduoti atsakomosius smūgius Rusijos naftos pramonėje ir gynybos sektoriui, šiandien pareiškė Volodymyras Zelenskis. Šis jo komentaras pasirodė po šią savaitę įvykdytos masinės Rusijos atakos prieš Kyjivą. Sostinėje žuvo 24 žmonės, 10 sužalota. Muito klausimas per susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu aptariamas nebuvo, grįždamas iš Pekino į Vašingtoną, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Buvo tikimasi, kad konkuruojančių supervalstybių lyderiai aptars galimą vadinamųjų muito paliaubų pratesimą. Dėl muito paliaubų metams buvo sutarta per praėjusį jų susitikimą spalį. Aukso ir sidabro kaina šiandien pastebimai sumažėjo. Aukso uncijos kaina smuktelėjo maždaug 2% iki 4555 dolerių, tai žemiausia kaina per beveik 1,5 mėnesio. Sidabro uncija atpigo beveik 6,5% iki maždaug 78 dolerių. Taip pat smuko ir svarbių pramoninių metalų, pavyzdžiui, vario kainos. Ekspertų vertinimu to priežastis nepakankama pažanga sprendžiant Irano karo klausimą. Investuotojai esą daugiau tikėjosi iš Kinijos vadovo Si Jinpingo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimo Pekine. Lažybininkai Lietuvai neprognozuoja itin didelės sėkmės Eurovizijos finale. Išsameu Emilis Lengė.
2: Jeigu savaitės viduryje pirma vieta prognozuota Suomijai, antra Graikijai, o trečia Danijai, po antrojo pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, antra šiuo metu Australams, o trečia Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovui prognozuojama vieta antroje lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lion Cika tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 pozicija esą užims Austrijos atlikėjas kosmoso vokiškai sudainuoto kūrinio Sunshine.
1: 5 Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynės bus sužaistos savaitgalį. Po valandos sostinėje finansinių sunkumų kamuojamas outsiderių Vilniaus Riterių klubas pradės susitikimą su 7 vieta šiuo metu užimančia Panevėžio komanda. Rytoj Kauno Žalgiris susitiks su Šiauliais, Kauno rajono Hegelman su Marijampolės Sūduva ir Telšių Džiuga su Gargždų Banga. Poryt Vilniaus rajono Transinvest su Vilniaus Žalgiriu. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 8, dieną apie 19, vakarinėme šalies pakraštyje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 20, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Šį šeštadienį, gegužės 16 dieną, Kaune vyks Putvinskio gatvės diena. 10-ojo jubilėjaus proga kviečianti pažinti skirtingus Putvinskio gatvės ritmus. Lankytojų laukia gausi programa, kurioje nemokamos ekskursijos, dirbtuvės, performansai ir kitos veiklos. O šventės atmosferą papildys 4 gatvės muzikos dienos scenos. Nuo 20 amžiaus pradžios Putvinskio gatvė, pavadinta knygnešio ir Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio vardu, buvo viena gyvybingiausių miesto vietų. Čia veikia užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, gyveno šalies šviesuoliai ir pynėsi skirtingi likimai. Nuo Kauno bohemos, hipių kultūros iki diplomatų ir darbo klasės kasdienybės. Šiandien gatvės gyventojai ir čia veikiančios organizacijos tęsia šią istoriją, puoselėdami turbūt vienintelio Lietuvoje gatvės festivalio tradiciją. Šių metų jubiliejinio renginio tema – Putvinskio gatvės ritmai – praeitis, dabartis, ateitis. Kviečia pažvelgti ne tik į gatvės istoriją ir architektūrą, bet ir į šiandienos aktualijas, gyventojų ir miestiečių kasdienybę, aplinką bei galimas ateities vizijas. Šiuos ritmus bus galima patirti įvairiose veiklose – lino raižinio ar animacijos dirbtuvėse, ekskursijoje su augintiniais, performansuose bei menininkų Žygimanto Beronto ir Liudviko Kesmino instaliacijose, sako renginio atstovai. Nuo 13 iki 20 valandos truksiančią programą papildys gatvės muzikos dienos scenos, įsikūrusios 4 Putvinskio gatvės vietose – Vilnių muziejaus kieme, prie restorano Mama Kitchen Stories, baro Olimpas terasoje ir šalia Žaliakalnio funikulieriaus. Jose skambės įvairi muzika nuo elektronikos, pop muzikos, alternatyvaus roko iki dainuojamosios poezijos.
0: Radio Fiesta.

0: места.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Kijeve baigta paieškos ir gelbėjimo operacija po vakarykštės rusų atakos. Mieste žuvo 24 žmonės, 10 sužalota. Ukrainos sostinėje šiandien paskelbtas gedulas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apsilankė prie sugriauto 9-aukščio, pagerbė aukas. Ukraina, atsakydama į Rusijos agresiją, paleido dronų, atakavo Riazanės miestą netoli Maskvos. Yra apgriautų daugiabučių, užsidegė viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Taip pat pranešama apie įvykusį apsikeitimą karo belaisviais. Ukraina ir Rusija viena kitai sugražino po 205 asmenis. Anksčiau skelbta apie planuojamą apsikeitimą po 1000, bet pasak Zelenskio šiandienos mainai tik pirmasis etapas. Atnaujintas susisiekimas lėktuvais tarp Vilniaus ir Tel Avivo į didžiausią Izraelio miestą, kurį laiką reguliarūs skrydžiai nevyko. Jie nutraukti prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Per parą degalai šiek tiek atpigo. Šį rytą už litrą dyzelino vidutiniškai prašyta euro 94 centų. Jis atpigo 1,3% apie 2 centais. Tuo tarpu benzino litras vidutiniškai kainavo euro 80. Jis per parą atpigo kiek daugiau nei 1%, arba taip pat maždaug 2 centais. Suskystintų dujų litro vidutinė kaina buvo 89 centai, dujos pigo centu arba maždaug 0,5%. Duomenys iš degalinių jau kurį laiką renka Lietuvos energetikos agentūra. Šeštadienį prasidės remonto darbai magistralėje A1. Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio. Remonto metu žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus remontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose, dar bus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir vietukai. Lažybininkai Lietuvai neprognozuoja itin didelės sėkmės Eurovizijos finale. Jeigu savaitės viduryje pirmą vietą pranašauta Suomijai, antra Graikijai, o trečia Danijai, po antrojo pusfinalio prognozės kiek pakoreguotos. Pirma vieta toliau prognozuojama Suomiams, antra šiuo metu Australams, o trečia Graikams. Tuo metu Lietuvos atstovui prognozuojama vieta antroje lentelės pusėje. Lažybininkai tikisi, kad Lionsyka tarp 25 finalo dalyvių bus 21. Žemiau numanoma bus tik vokiečiai, britai, belgai, o 25 poziciją saužiems Austrijos atlikėjas kosmoso vokiškai sudainuotų kūriniu Touchline. Sostinėje ruošiamasi architektūros festivaliui Open House. Jis Vilniuje vyks savaitgalį, lankytojų lauk 70 objektų, tarp jų psichiatrijos ligoninė Naujojoje Vilniuje, troleibusų parkas ar antroji Vilniaus elektrinė. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Naktį vietomis trumpai palis, bus nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Šalies šiaurės rytuose vienu kitu laipsniu mažiau. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šils iki 16-21 laipsnio, vakarinėje pusėje kai kur bus 10-15 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesys atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro ne itin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Šį šeštadienį, gegužės 16 dieną, Kaune vyks Putvinskio gatvės diena. 10-ojo jubilėjaus proga kviečianti pažinti skirtingus Putvinskio gatvės ritmus. Lankytojų laukia gausi programa, kurioje nemokamos ekskursijos, dirbtuvės, performansai ir kitos veiklos. O šventės atmosferą papildys 4 gatvės muzikos dienos scenos. Nuo 20 amžiaus pradžios Putvinskio gatvė, pavadinta knygnešio ir Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio vardu, buvo viena gyvybingiausių miesto vietų. Čia veikia užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, gyveno šalies šviesuoliai ir pynėsi skirtingi likimai. Nuo Kauno bohemos, hipių kultūros iki diplomatų ir darbo klasės kasdienybės. Šiandien gatvės gyventojai ir čia veikiančios organizacijos tęsia šią istoriją, puoselėdami turbūt vienintelio Lietuvoje gatvės festivalio tradiciją. Šių metų jubiliejinio renginio tema Putvinskio gatvės ritmai – praeitis, dabartis, ateitis. Kviečia pažvelgti ne tik į gatvės istoriją ir architektūrą, bet ir į šiandienos aktualijas, gyventojų ir miestiečių kasdienybę, aplinką bei galimas ateities vizijas. Šiuos ritmus bus galima patirti įvairiose veiklose – lino raižinio ar animacijos dirbtuvėse, ekskursijoje su augintiniais, performansuose bei menininkų Žygimanto Beronto ir Liudviko Kesmino instaliacijose, sako renginio atstovai. Nuo 13 iki 20 valandos truksiančią programą papildys gatvės muzikos dienos scenos, įsikūrusios 4 Putvinskio gatvės vietose – Vilnių muziejaus kieme prie restorano Mama Kitchen Stories, baro Olimpas terasoje ir šalia Žaliakalnio funikulieriaus. Jose skambės įvairi muzika nuo elektronikos, popmuzikos, alternatyvaus roko iki dainuojamosios poezijos.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Įvairios religinės sektos ir religiniai judėjimai domina kino kūrėjus. Apie tai yra sukurta nemažai dokumentikos, filmų ir serialų. Kai kurių sektų vadovai būna labai spalvingos asmenybės, kurios apsimeta šventuoliais, nors dažnai būna valdžios ir turto ištroškę aferistai. Apie vienos religinės sektos gyvenimą yra platformos Netflix sukurtas serialas Unchosen. Tuo pačiu tai kriminalinis trileris, kuriame yra parodomas vienos labai uždaros ir konservatyvios religinės bendruomenės gyvenimas. Vieną dieną jos gyvenimą supurto labai tragiškas įvykis. Iš namų išeina ir vos nenuskirti esta maža mergaitė. Ją išgelbėja atsitiktinis praeivis, kuris, kaip vėliau paaiškėja, yra ieškomas nusikaltėlis. Sektos nariai yra atsiriboję nuo išorinio pasaulio, jie nebendradarbiauja su valdžios institucijomis, tuo pačiu ir policija, ir dienos didvyri priima į savo gretas. Gana greitai vyrukas šioje bendruomenėje įsitvirtina ir pradeda siekti savų tikslų. Serialas turėtų patikti tiems, kas domisi veikėjų psichologija ir jų elgesio motyvais.
0: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniaus Mažasis teatras gegužės 16 dieną kviečia į jautrų vakarą pavadintą Daktaras Faustas. Tai renginys skirtas 70-osiams kompozitoriaus Fausto Latėno gimimo metinėms. Didžiausias dėmesys čia teks talentingo kūrėjo muzikai, ją papildys bičiulių atsiminimai. Anksti iškeliavęs Faustas Latėnas nespėjo įgyvendinti daugybės sumanimų, tačiau jo kūrybinis palikimas itin gausus. Renginys, kurį ves muzikologas kompozitoriaus bičiulis Viktoras Gerulaitis, taps galimybę išgirsti muzikinius kūrinius erdvėje, kuri Latėnui buvo itin brangi ir sava. Pavadinimas Daktaras Faustas vakarui suteiktas neatsitiktinai. Pats Latėnas yra teigęs, jog jei nebūtų tapęs kompozitoriumi, galbūt būtų pasirinkęs gydytojo ar dvasininko kelią. Tačiau ir savo muziką jis siekė padėti žmogui jį nuraminti, užpildyti žiojančią dvasinę tuštumą. Kūrėjas tikėjo, kad muzika gali būti sielos gydytojas, stiprinti žmogaus dvasę. Būtent todėl kompozitoriaus artimieji, bičiuliai, kolegos ir kūrybos gerbėjai kviečiami pas daktarą Faustą. Kūrybinis Latėno palikimas itin gausus, o didžiausia dalį sudaro muziką keliems šimtams spektaklių. Kompozitorius yra parašęs ir pripažinimo sulaukusios akademinės muzikos, už kūrybą jis įvertintas nacionalinė kultūros ir meno premija. Latėno kurta muzika toliau skamba spektakliuose, taip pat kitomis progomis. O vakaras mažajame teatre taps proga įsiklausyti į ją su didesniu jautrumu, atsiverti jos gydančiai galiai. Tai bus ir galimybė apmastyti šio kūrėjo reikšmę bei unikalumą.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Se tiene letra. Yatra, yatra.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Per Lietuvos krepšinio istoriją buvo nemažai ryškių talentų, bet Arvydas Sabonis, ko gero, ir toliau išlieka geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų. Į NBA lygą jis papuolė labai vėlai ir nepaisant sunkių traumų, ten sužaidė ne vieną sėkmingą sezoną. Ir visus juos jis praleido vienoje komandoje – Portlando Trail Blazers. Platformoje Netflix pasirodė dokumentinis filmas Jail Blazers ir jame mes sužinome, su kokiais vyrukais Arvidui šioje komandoje teko žaisti. Rašidui Volesui iki šiol priklauso gautų techninių pražangų rekordas. Jis plūdo teisėjus, vėlėsi į muštynę su varžovais, konfliktavo su žurnalistais ir priešininkų komandos fanais. Damonas Stoudemire'is nekarta buvo suimtas su narkotikais, karštas vyrukas buvo ir Bonzi Velsas. Ir ši NBA komanda gavo pravardę Jail Blazers, nes nuolatos įsiveldavo į įvairias skandalingas istorijas. Nepaisant to, šie vyrukai ir krepšinį mokėjo žaisti ir ši komanda tais laikais buvo tikrai kietas riešutėlis. Na, o Arvidas, nors ir buvo svarbus šios komandos žaidėjas, šiame filme pasirodo tik kai kuriuose epizoduose ir būtų labai įdomu išgirsti jo prisiminimus apie kartu su šiais parketo chuliganais praleistą laiką.
0: Radio Fiesta Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Ilgos valandos prie kompiuterio, telefonas rankose ir nuolat žemyn krypstantis žvilgsnis daugeliu jau tapo kasdienybė. Vis dėlto toks įprotis keičia ne tik laikyseną, bet ir palaipsniui didina kaklo bei pečių juostos apkrovą. Dėl to atsiranda vadinamasis tech-neck sindromas, kuris iš pradžių gali pasireikšti nedideliu diskomfortu, o ilgainiui peraugti į nuolatinius skausmus, sustingimą ar net rankų tirpimą. Specialistai sako, kad kūnas dažniausiai gana aiškiai parodo, kad kaklas ir pečių juosta jau nebesusitvarko su kasdien patiriama įtampa. Vadinamasis telefono laikymo kaklas atsiranda tada, kai į ekraną žiūrime nuleidę galvą į priekį. Tokia padėtis labai padidina apkrovą kaklo raumenims ir stuburui. Neutralioje padėtyje galva sveria apie 4-5 kg, tačiau palenkus ją pirmin, ši apkrova smarkiai išauga. Pavyzdžiui, palenkus galvą 15 laipsnių, apkrova jau siekia apie 12 kg. Anot medikų, sprando ir kaklo skausmams įtakos turi ir ilgas sėdėjimas prie kompiuterio, netaisyklinga laikysena, nuolatinis galvos palenkimas ar net anksčiau patirtos traumos. Pirmieji signalai dažniausiai pasirodo visai nepastebimai. Vakarop ima mausti sprandą, kaklas tampa tarsi sustingęs, atsiranda įtampa viršutinėje trapecinių raumenų dalyje. Kartais skausmas persimeta tarp menčių. Daliai žmonių pradeda skaudėti pakaušį, o rytais kaklas atrodo tarsi nugulėtas. Jeigu atsiranda diskomfortas, pradeda skaudėti sprando raumenis, svaigsta galva ar skausmas eina į ranką. Pirmiausia, reikia atsistoti, išsitiesti, šiek tiek pajudėti. Jeigu po to palengvėja, tikėtina, kad tai buvo laikysenos sutrikimas. Tačiau jeigu ir išsitiesus, ir pavaikščiojus, ir šiek tiek pajudėjus diskomfortas nepraeina, vadinasi, jau reikėtų atkreipti į tai dėmesį.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsi animacijos kompanija Pixar labai retai prašauna pro šalį, bet paskutinis jų filmas Elio vaikams buvo kiek per sudėtingas ir didelės sėkmės nesusilaukė. Ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jų darbą, kur ši garsi kompanija ir vėl demonstruoja gerą formą, filmas ir vėl tapo hitu. Filmukas vadinasi Hoppers ir jis turėtų patikti tiems žmonėms, kurie mėgsta gamtą, gyvūnus ir ekologiją, jiems nėra tuščias žodis. Tai istorija apie vieną kiek pašėlusią merginą, kurios senelė buvo gamtos inspektorė ir pripratino mergaitę prie gamtos, išmokė ją suprasti ir pajausti. Ji tapo gana radikalia gamtos apsaugos aktyviste ir labai daug konfliktavo su vieno miesto meru, kuriam labiausiai rūpėjo betonas ir trinkelės. Kadangi filmas yra šiek tiek fantastinis, jo siužetas pasisuko taip, kad pagrindinė veikėja gavo galimybę įsikūnyti į simpatišką bebrą ir įsilieti į gyvūnų pasaulį. Galėjo juos suprasti ir net su jais kalbėtis. Galima buvo spėti, kad šiame pasaulyje jos lauks nemažai iššūkių ir nuotykių, ir jų šiame filme tikrai netrūksta. Pagrindinė filmo žinutė yra ta, kad su gamta elgtis reikia atsargiai ir tausojančiai, nes ji gali keršyti.